Lo fa ma lo fa tai fa tai ya fa lo lo le maso lo lima a lo lo le maso lo vai va ne le le le solo afu solo e lo afu te fa tai de lo fa mo le a mai o le tua va vole na fa si nga malo si oi.